जब्ता तौर पर 1995 में तस्लीम किया। باہمی تعاون کے ساتھ بنیادی اصول ہیں، کوآپریٹو ادارے ان سات اصولوں کے تحت کام کرتے ہیں۔ آئیے جان لیتے ہیں کہ وہ کیا ہیں۔ اختیاری اور کھلی رکنیت، اراکین کا جمہوری کنٹرول، اراکین کی معاشی شرکت، خود مختاری اور آزادی، تعلیم، تربیت اور معلومات کی فراہمی، کوآپریٹو کے درمیان باہمی تعاون، معاشرے اور کمیونٹی کی فلاح و بہبود کا خیال۔ ایک اندازے کے مطابق دنیا کی تقریباً 12% آبادی کسی نہ کسی کوآپریٹو ادارے یا انجمن امداد باہمی کی رکن ہے۔ سامعین، آپ سن رہے تھے آئینہ، اور آج ہم نے بات کی باہمی تعاون کے عالمی دن کے متعلق۔

آپ نے نصرت فتح علی خان کی آواز میں یہ خوبصورت صوفیانہ کلام سماعت فرمایا. مجھے امید ہے آپ نے اسے پسند فرمایا ہوگا. اور اب پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم آگے بڑھتے ہیں شہر نامہ کی طرف. اردو پروگرام انجمن میں سامعین ہفت روزہ اردو پروگرام شہر نامہ پیش کیا جاتا ہے. شہر نامہ آپ کا اپنا ہفتہ وار پروگرام ہے جس میں آپ اپنے آپ کو شہر کی تازہ ترین صورتحال، ثقافتی تقریبات اور ادبی علمی ہلچل کی مکمل رداد سناتے ہیں. ہم آپ کو باخبر کرتے ہیں. یہ پروگرام نہ صرف آپ کو شہر کے بدلتے ہوئے مزاج سے باخبر رکھتا ہے بلکہ آپ کی آواز بھی بنتا ہے. سامعین، ایک بہترین شہری ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ہم شہر اور اس کے حالات سے باخبر رہیں. تو لیجئے سماعت فرمائیں شہر نامہ.

0: ادبی، سماجی اور ثقافتی سرگرمیوں پر مشتمل ہمارا ہفت روزہ اردو پروگرام شہرنامہ پیش خدمت ہے۔ تحریر ترتیب ہے شہناز خاتون کی اور پیشکش ہے دیپک مترا کی۔ کلکتے اور اطراف کی ادبی سماجی سرگرمیوں کی جھلک آج کے شہرنامہ میں آپ سماعت فرمائیں گے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں قومی ون مہوتسو کی، یعنی کہ جنگلات کا میلہ کے متعلق۔ جنگلات کا میلہ ہندوستان میں منایا جانے والا درختوں اور جنگلات کا ایک سالانہ تہوار ہے۔ یہ تہوار ہر سال 1 جولائی سے 7 جولائی تک پورے ملک میں منایا جاتا ہے۔ اس کا مقصد لوگوں میں زیادہ سے زیادہ درخت لگانے، جنگلات کے تحفظ اور ماحولیات کو صاف ستھرا رکھنے کا جذبہ پیدا کرنا ہے۔ اس مہم کا ہدف پھلدار درخت لگا کر خوراک اور خوراک کے وسائل کو بڑھانا ہے۔ اس تقریب کے دوران اسکولوں، کالجوں، غیر سرکاری تنظیموں اور حکومت کی جانب سے بڑے پیمانے پر پودے لگانے کی مہم چلائی جاتی ہے۔ لوگ ایک پیڑ ماں کے نام میں حصہ لیتے ہوئے لاکھوں پودے لگاتے ہیں۔ اسی دوران زولوجیکل سروے آف انڈیا نے اپنا 111واں یوم تاسیس منایا اور اینیمل ٹیکسونومی سمٹ 2026 کا افتتاح کیا۔ مرکزی وزیر بھوپیندر یادو نے زولوجیکل سروے آف انڈیا کی صدی پرانی سائنہ کاری اور حیاتاتی تنوع کے تحفظ میں اس کے کردار کو سراہا اور کہا کہ سائنسی دستاویزات تحفظ کی بنیاد ہیں۔
1: It is a matter of immense pride and privilege to join you today in Kolkata, the city where the journey of the geological

0: فروغ و ترقی کے سفر میں یہ ادارہ گامزن ہے اور اسی سلسلے کی ایک اور کڑی ہے. اس سلسلے میں آئیے سنتے ہیں اب جناب ڈاکٹر واصف اختر کے خیالات.
1: ہمارا ادارہ اردو کے فروغ کے لیے کام کرتا ہے. جو بچے 2026 میں مادھیمک ہائر سیکنڈری میں اردو میں ٹاپر ہوئے ہیں ان کو اعزاز سے نوازا جائے گا اور خادم اردو کو 10 لوگوں کو خادم اردو کا ایوارڈ دیا جائے گا. یہ پروگرام ہم لوگ ہر سال کرتے ہیں بچوں کو جو ہے حوصلہ افزائی کے لیے کہ بچے ہمارے جو ہے پڑھے اور پڑھ کر جو ہے قابل بنے, کیونکہ تمام لوگ جانتے ہیں کہ وداؤٹ ایجوکیشن مین کینٹ نو ہمسر پراپرلی, بنا تعلیم کو ہم اپنے آپ کو نہیں پہچان سکتے ہیں, اس لیے ہم لوگ کے ادارہ تعلیم پر کام کرتا ہے.
0: آپ سن رہے تھے علمی, ادبی, سماجی اور ثقافتی سرگرمیوں پر مشتمل ہمارا ہفت روزہ اردو پروگرام شہرنامہ. تحریر ترتیب تھی شہناز خاتون کی, جبکہ پیشکش تھی دیپک کمار مترا کی.

0: سامعین، اب پیش ہے ہماری ایک اور خصوصی پیشکش ہندی اردو لیشن. حروف اور جملے پر معلوماتی گفتگو میں آپ سنیں گے شاہد جلال ہاشمی کو اور ان سے بات چیت کر رہی ہیں ہماری نمائندہ. سماعت فرمائیں ہندی اردو لیشن.
1: سامعین کرام، آکاش وانی کولکاتا نے ایک دلچسپ پروگرام شروع کیا ہے. یہ ہفت روزہ پروگرام ہے جس کے ذریعہ ہمارے سامعین کو اردو زبان سیکھنے کا موقع ملا ہے. دوستو، میں ہوں آپ کی میزبان شائستہ. آج میں لے کر آئی ہوں ہمارے سامعین کے لیے ایک خاص تعلیمی پروگرام، اردو ہندی سبق. یہ پروگرام ہر ہفتے نشر کیا جا رہا ہے. اس پروگرام میں ہر ہفتے اردو کے ماہر استاد ایک نیا سبق لے کر آتے ہیں. آج ہمارے ساتھ آکاش وانی کے اسٹوڈیو میں موجود ہیں سرکاری اسکول کے استاد اور اردو زبان کے ماہر جناب شاہد جلال ہاشمی صاحب. شاہد جلال ہاشمی صاحب بچوں کے رہنما ہیں جنہوں نے بچوں کو اردو سے محبت سکھانے کا عزم کر رکھا ہے. سر، آپ کا ہمارے اسٹوڈیو میں خیر مقدم ہے.
2: جی بہت شکریہ.
1: سر، آج آپ ہمارے سامعین کو پہلا سبق کیا دینا چاہتے ہیں؟
2: جی، آج ہم لوگ اردو زبان کی اس سے پہلے بھی کئی ایپیسوڈ ہو چکے ہیں. آج ہم لوگ سیکھیں گے لفظ اور جملہ، کہ لفظ کسے کہتے ہیں اور جملہ کسے کہتے ہیں. تو آئیے پہلے شروع کرتے ہیں لفظ سے. ہر ایک زبان میں جو بھی آواز نکالی جاتی ہے اسے ہم لوگ لفظ کہہ سکتے ہیں، اور کئی ایک حروف کے ملنے کے بعد لفظ بنتا ہے.
1: جی،
2: یہ لفظ دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک تو جس کا کچھ میننگ ہوتا ہے، کچھ معنی ہوتا ہے.
1: جی،
2: اور دوسرا بے معنی ہوتے ہیں. تو جو معنی والے لفظ ہوتے ہیں ہم انہیں موضوع کہتے ہیں، اور جس کو میننگ فل کہہ سکتے ہیں جس معنی ہوتا ہے اس کا، اور دوسرا جو ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں محمل.
1: جی،
2: جس کا کوئی معنی نہیں ہوتا. ایگزامپل کی طرف سے کہہ سکتے ہیں جیسے کہ کتاب وتاب.
1: جی ہاں،
2: یہ جو کتاب جو ہوا یہ ایک مفہوم رکھتا ہے، ایک معنی رکھتا ہے، اس لیے اس کو ہم کہیں گے کہ یہ موضوع ہوا. اور وتاب، اس کا کوئی سینس نہیں ہوتا، یہ محمل کہا جا سکتا ہے. اس کو
1: محمل ہے،
2: محمل ہے،
1: جیسے بات چیت اس طرح سے.
2: کتاب قلم، قلم ولم لو ہے، ایسا کچھ اس طرح سے. تو جو پہلے جو لفظ ہوتا ہے وہ چونکہ بامانی ہوتا ہے اس لیے اسے ہم لوگ موضوع کہتے ہیں.
1: جی،
2: اور دوسرا جو لفظ ہوتا ہے اس کا کوئی معنی نہیں ہوتا، اسے ہم لوگ محمل کہتے ہیں. اب اس لفظ کو ہم اور بھی ڈویژن کر سکتے ہیں، بھاگ کر سکتے ہیں اور حصوں میں بانٹ سکتے ہیں. ایک تو لفظ کے اوپر ہوتا ہے، اسے ہم لوگ مفرد کہتے ہیں یا مرکب. یہ بھی دو طرح کے ہوتے ہیں. کچھ لفظ ایسے ہوتے ہیں جن کے جو حروف ہوتے ہیں وہ الگ الگ ہوتے ہیں. جیسے اگر اداس کہا جائے، الف دال الف سین، یہ آپس میں ملے ہوئے نہیں ہوتے. اس طرح کے لفظ کو ہم لوگ کہتے ہیں مفرد. اور ایک ہوا جیسے کہ پاس، پے ہے، الف ہے، سین ہے، پے اور الف ملا ہوا ایک ساتھ، اس طرح کے لفظ کو مرکب کہتے ہیں. یہ ایک طرح کا ڈویژن ہوا. اور ایک اور ڈویژن بھی ہوتا ہے مفرد اور مرکب کے حساب سے، کہ ایک پورا کمپلیٹ لفظ ہے وہ مفرد ہے، اکیلا ہے، اکلوتا، اس کا صرف ایک ہی میننگ ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ایک اور لفظ جوڑ دیا جائے تو دونوں مل کر بھی ایک لفظ بنتا ہے. جیسے کہ دولت، دال وا اور لام تے ملا دیا گیا، دولت ہو گیا، یہ ایک الگ لفظ ہے. اور اس کے ساتھ اگر ہم لوگ دولت مند کہہ دیں تو دولت بھی ہوا اور مند، دونوں ملا کر معنی ایک ہی ہوتا ہے سینس. یہ مفرد الفاظ ہو گئے، یہ مرکب ہو گئے، کیونکہ یہ دو لفظ مل کر ایک لفظ بن رہا ہے. تو جب اس طرح کے لفظ بنتے ہیں تو اسے ہم لوگ مرکب کہتے ہیں، اور جو اکلوتا لفظ ہوتا ہے انہیں ہم لوگ مفرد کہتے ہیں. جیسے میں نے ایگزامپل دیا ابھی، احسان، یہ ہو گیا مفرد، اور احسان مند اگر کہا جائے یہ مرکب ہے،
1: مرکب ہو جاتا،
2: معنی ایک ہی ہے اس کا. ایسا نہیں کہ دو لفظ مل کے دو الگ معنی نکال رہے ہوں، معنی ایک.

0: اس طرح سے. تو اس طرح سے یہ لفظ بنتے ہیں, اور جب لفظ بننے کے بعد پھر سے کئی ایک لفظ جب مل جاتے ہیں تو پھر انہیں ہم لوگ لفظ نہیں کہتے, الفاظ کہتے ہیں, بلکہ الفاظ کے مجموعہ کو ہم لوگ کہتے ہیں جملہ.
1: جی, ایک سے زیادہ
0: لفظ مل جائے تو
1: الفاظ ہو جاتے ہیں,
0: الفاظ ہو جاتے ہیں, اور الفاظ کے مجموعہ جو گروپ ہو جاتا ہے اگر وہ, تو اسے ہم لوگ کہتے ہیں, تو یہ جملہ بنا. اور حقیقت میں یہ جملہ بھی دو طرح کے, دو حصے میں بانٹا گیا ہے, تقسیم کیا جا سکتا ہے اس کو. ایک وہ جملہ, وہ یہ مجموعہ الفاظ کے جنہیں ہم لوگ کہہ سکتے ہیں کہ یہ پورا کمپلیٹ سینس, پورا معنی بتاتا ہو, معنی کلیئر ہو بالکل.
1: جی,
0: اسے ہم لوگ کہتے ہیں عام طور سے مرکب تام, اردو زبان میں کہیں گے مرکب تام, لیکن عام زبان میں کہتے ہیں کہ یہ کمپلیٹ جملہ ہے, یہ مکمل جملہ ہے,
1: مکمل جملہ.
0: جی, مکمل جملہ ہوئی ہے. اور ایک دوسرا ہوتا ہے اس میں جو کہ پورا کمپلیٹ نہیں ہوتا, پورا کمپلیٹ میننگ سمجھ میں نہیں آتا, لیکن کئی ایک الفاظ کا یہ مجموعہ ہوتا ہے, اسے ہم لوگ کہتے ہیں مرکب ناقص. مرکب ناقص ہے یہ, انگلش میں کہہ سکتے ہیں ہم لوگ فریز کہتے ہیں اس کو,
1: فریز
0: کہتے ہیں اس کو. تین چار الفاظ ملے ہیں لیکن معنی پورا کلیئر
1: نہیں ہے.
0: جیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ احمد آم کھاتا ہے, یہ معنی پورا کلیئر ہوا, یہ ہم لوگ کہیں گے جملہ ہے یہ.
1: جی,
0: یا مرکب تام جسے کہہ سکتے ہیں ہم لوگ. اور ایک ہے کہ میٹھا آم,
1: صرف میٹھا آم,
0: ایک میٹھا آم,
1: تو یہ جملہ نہیں ہوا.
0: تین الفاظ تو ہیں, مجموعہ تو ہے لیکن پورا کمپلیٹ سینس نہیں دے رہا.
1: جی,
0: اس لیے یہ ہم لوگ اس کو فریز کہیں گے, اس کو اردو میں کہتے ہیں مرکب ناقص. یہ دو طرح کے ہوئے جملے, اور ان جملوں کو بنانے کا بھی کچھ اجزاء ہوتے ہیں جس کو ہم لوگ لے کر یہ جملہ بنایا جاتا ہے. ان اجزاء کو ہم ڈسکس کرنا چاہیں گے کہ جس کو ہم لوگ عام طور سے کہہ سکتے ہیں کلام کے اجزاء. کیا کیا اجزاء مل کر ایک جو ہم لوگ بولی بول رہے ہیں, جو جملے ادا کر رہے ہیں, وہ کیا چیز مل کر بنتا ہے. یہ اس میں بہت سارے اس کے اجزاء ہیں, جیسے کہ ایک ہوا اسم ہوا, ضمیر ہوا, فعل ہوا, صفت, اس طرح کے تقریباً 7-8 حصے ہیں.
1: قواعد کے
0: رولس میں آتے ہیں یہ سارے, اور اس کے بنا پہ ہی سینٹینس کا فارمیشن ہوتا ہے, سینٹینس بنائے جاتے ہیں.
1: جی,
0: یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ کس لفظ کو کیا نام دیا جاتا ہے, اور اس کا سینٹینس میں یا جملے میں کس جگہ پہ پوزیشن ہوتا ہے, وہ جاننا بھی ضروری ہے. تو کلام کے اجزاء کے حساب سے دیکھا جائے تو ایک تو آ گیا اسم, دوسرا ہے ضمیر, تیسرا فعل, چوتھا ہے آپ کو صفت, پھر یہ ہے حروف. اگر اس کو انگلش میں ہم لوگ کہیں, اگر جان لے تو زیادہ اچھا سمجھ میں آ جائے گی بات لوگوں کو. اسم جو ہوا وہ ناؤن ہوتا ہے, ضمیر کو پروناؤن کہا جاتا ہے, فعل جو ہوا وہ ورب, ورب ہوا, صفت دیٹ از ایڈجیکٹیو, گنتی ہوتا رہی ہے, اور حروف یعنی کہ پارٹیسپل یا یہ
1: پری پوزیشن
0: وہ سب آتے ہیں, اس کے حروف کہتے ہیں ہم لوگ. اور ایک آتا ہے کنجنکشن, جیسے حروف عطف بھی کہتے ہیں اردو میں, حروف عطف کہتے ہیں, اور انگلش میں اس کو بولتے ہیں پری پوزیشن. یہ تمام الگ الگ الفاظ ہیں, الگ الگ نام دیا گیا ہے, ان سب کو ملا کر ہی کوئی جملہ کی تشکیل ہوتی ہے, بنایا جا سکتا ہے. تو اس میں اگر ہم لوگ بات کریں تو اسم کے بارے میں اگر بات کریں تو اسم کے بھی کئی اقسام ہوتے ہیں, کئی طرح کے ہوتے ہیں, الگ الگ لوکیشن کے حساب سے, الگ الگ جگہوں پہ استعمال کے حساب سے الگ الگ بانٹا گیا, لیکن خاص طور سے بیسیکلی جو تین ہی مانا جاتا ہے, اس میں جامد, اور اس میں مصدر, اور اس میں مشتق. یہ تین طرح کے مین بنیادی
1: طور پر تین قسموں میں تقسیم کیا گیا ہے, تین حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے.
0: نہیں, اس بہت سارے اقسام ہیں لیکن جو بنیادی ہیں یہ تین ہیں.
1: اگر شروعات کی جائے سیکھنے کی تو
0: جی یہ تین جاننا ضروری ہے. یہ تو اس میں جامد کیا ہے حقیقت میں, یہ بیسک ہے, پریمیٹیو, یہ بنیادی اسم ہے.
1: جی,
0: کیونکہ یہ اسم نہ تو اس سے کوئی اسم بنتا ہے دوسرا کوئی لفظ, اور نہ ہی یہ کسی اور سے بنا ہوا ہے, اس کا اپنا وجود سنگولر ہوتا ہے, جیسے کہ گھڑی, سورج, چاند, ان سے ہم کوئی دوسرا لفظ نہیں بنا سکتے, تو کوئی دوسرا کلمہ نہیں بنا سکتے, نہ ہی کسی دوسرے کلمہ سے نکلے ہوئے ہیں. تو اس طرح کے جتنے بھی ہیں, جو بھی نام لے لیں آپ, تمام آتے ہیں اس میں جامد کے انڈر میں. اور اس میں جامد کی بھی دو قسمیں, ایک اس میں معرفہ اور ایک اس میں نقرہ. اس میں معرفہ مطلب ہو گیا آپ کو پروپر ناؤن, اور اس میں نقرہ یہ ہو گیا آپ کو کامن ناؤن. تو بہت آسانی سے سمجھا جا سکتا ہے, یہ پروپر ناؤن مطلب کسی جگہ کا نام, کسی خاص شخص کا نام, کسی خاص پھل یا فروٹس کا نام, یہ تمام آتے ہیں اس میں معرفہ میں. جیسے کولکاتہ ہوا, دہلی ہوا, یا ہمالیہ پہاڑ, یہ تمام کے تمام آ گئے آپ کو اس میں معرفہ
1: میں.
0: اور اس میں نقرہ جو کہ کامن ناؤن ہے, عام سا ناؤن, جیسے کہ اس کے ذریعے سے بہت سارے چیز سمجھی جا سکے, جیسے انسان, انسان بولا گیا, یہ بھی ایک اسم ہے, لیکن یہ کیا ہوتا ہے تمام لوگوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. اسی طریقے سے آپ درخت بول لیں, درخت بھی ویسے ہی بہت سارے درخت ہیں.
1: اور آسان میں اگر جاتے تو جیسے صابن بول دیا صابن جاتا ہے, یہ ہے کہ اس کے
0: پارٹیکولر اگر لفظ بولا جائے تو وہ ہو گیا, یہ معرفہ ہو گیا.
1: نام میں جائیں گے تو الگ سے ہو جائے گا.
0: یہ اس میں نقرہ,
1: لڑکا اگر کہا جائے اور کسی لڑکے کا نام لیا جائے,
0: یہ فرق
1: اس میں فرق آتا.
0: جی, نام لے لیا تو معرفہ ہو گیا, اگر صرف لڑکا کہا گیا تو یہ اس میں نقرہ ہوا. یہ اس طریقے سے یہ ہوئے اس میں جامد. اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے اس میں مصدر, جس کو ہم لوگ انفینیٹیو بھی کہتے ہیں. یہ جو کلمہ ہے یہ کسی سے بنتا نہیں ہے, لیکن اس سے بہت سارے کلمے بن سکتے ہیں.
1: اچھا,
0: اس میں مصدر ہے.

خصوصی پیشکش ہندی اردو سبق. الفاظ اور جملے پر معلوماتی گفتگو میں حصہ لے رہے تھے شاہ جلال ہشمی صاحب اور ان سے بات چیت کر رہی تھی ہماری نمائندہ شائستہ ناز. میڈیم ویب 297.6 میٹر یعنی کہ 1008 کلو ہرٹز پر یہ ہے آکاشوانی کولکاتہ کا چینل سنچیتا, اور آپ سن رہے ہیں روزانہ اردو پروگرام. اور آج کے اس پروگرام میں آپ کے ساتھ ہوں میں, آپ کی میزبان شہناز, اور انجمن کا یہ کارواں آگے بڑھاتے ہیں اور آپ کی سماعتوں کے حوالے کرتے ہیں ایک خوبصورت نغمہ محمد رفیع کی آواز میں فلم کشمیر کی کلی سے. نغمہ نگار ہے ایس ایچ بہاری جبکہ موسیقار ہیں او پی نیئر. سامعین سنتے رہیں یہ خوبصورت نغمہ.

محمد رفیع کی آواز میں آپ نے یہ خوبصورت نغمہ سنا فلم کشمیر کی کلی سے. اور اب آج کی آخری پیشکش سماعت فرمائے مہندر کپور کی آواز میں فلم قسمت سے.

نغمہ نگار ہے نور دیواسی اور موسیقار ہے او پی نیئر. ایک اور حسین خوبصورت نغمہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کرتی ہوں. اور سامعین, اسی کے ساتھ ہمارا آج کا روزانہ اردو پروگرام انجمن اختتام پذیر ہوتا ہے. آپ سنتے رہیں, محظوظ ہوتے رہیں یہ خوبصورت نغمہ. آکاش رانی کولکاتہ کے سنچیتا چینل سے آپ سن رہے تھے روزانہ اردو پروگرام انجمن اپنی میزبان شہناز کے ساتھ. اور سامعین, آپ کی سماعتوں کے حوالے یہ خوبصورت نغمہ کر کے میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں. تھوڑی ہی دیر میں آپ سنیں گے ہمارا اگلا پروگرام جو کہ ہوگا ویسٹرن میوزک کا. سامعین آداب, سنتے رہیں یہ خوبصورت نغمہ.

معزز سامعین، سب سے پہلے آپ اپنے اس ریڈیو میزبان ایاز احمد روحی کا پرخلوص آداب قبول فرمائیں۔ اس ہفتے پروگرام کی شروعات واحد پریمی کے اس خوبصورت شعر کے ساتھ کہ گل غنچے آفتاب شفق چاند کہکشاں، گل غنچے آفتاب شفق چاند کہکشاں، ایسی کوئی بھی چیز نہیں جس میں تو نہ ہو۔ سامعین، اب گفتگو کا باضابطہ آغاز آج کی بات سے، اور اس ہفتے ہم آج کی بات میں لے کر حاضر ہوئے ہیں تعاون کے عالمی دن پر ہماری گفتگو۔ دوستو، اقوام متحدہ کی جانب سے تعاون کا عالمی دن ہر سال جولائی کے پہلے ہفتہ کو منایا جاتا ہے۔ اس جشن کا مقصد کوآپریٹو کے بارے میں آگاہی بڑھانا، اقوام متحدہ اور بین الاقوامی کوآپریٹو موومنٹ کے تکمیلی اہداف اور مقاصد کو اجاگر کرنا، اقوام متحدہ کی طرف سے حل کیے جانے والے اہم مسائل کے حل میں اس تحریک کے تعاون کو اجاگر کرنا، اور بین الاقوامی کوآپریٹو موومنٹ اور دیگر اداروں کے درمیان شراکت داری کو مضبوط کرنا اور بڑھانا ہے۔ سامعین، 1992 میں بین الاقوامی کوآپریٹو الائنس کے اراکین کے تعاون پر مبنی لابنگ کی کوششوں کے بعد اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے 16 دسمبر 1992 کی قرارداد کے ذریعے کوآپریٹو کے عالمی دن کا اعلان کیا تھا۔ تعاون کا عالمی دن باضابطہ پہلی بار 1995 میں منایا گیا۔ دنیا بھر میں یہ دن مختلف انداز میں منایا جاتا ہے۔ ہر سال یہ دن ایک تھیم کے تحت مختلف تقریبات کے ذریعے انعقاد کیا جاتا ہے۔ اس بار کا تھیم ہے پرامن دنیا کے لیے تعاون۔ اسی تھیم کے تحت اس بار تعاون کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ اس کے تحت میلے، نمائش اور مقابلے، نیز تقریروں کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ آج کے دن سرکاری حکام، اقوام متحدہ کی تنظیمیں، ایجنسیوں اور دیگر شراکت دار تنظیموں کے ساتھ ملاقاتیں اقتصادی، ماحولیاتی، سماجی اور صحت کے چیلنجز، اسپانسر شدہ ثقافتی پروگرام جیسے تھیٹر اور کنسرٹس وغیرہ پر تبادلہ خیال کیا جاتا ہے۔ دوستو، ابھی آپ آج کی بات کے تحت سماعت فرما رہے تھے تعاون کے عالمی دن پر ہماری گفتگو۔

سامعین، متحدہ ہندوستان میں سامعین، یہ آکاش وانی کولکتہ کا چینل سنچیتا ہے اور آپ سماعت فرما رہے ہیں افتروزہ اردو پروگرام کہکشاں اپنے میزبان ایاز احمد روحوی کے ساتھ۔ اب باری ہے برگے خیال کا۔ اس موضوع کے تحت اس ہفتے آپ سماعت فرمائیں گے ماہر لسانیات ابو اللیث صدیقی پر ہماری تفصیلی گفتگو۔ دوستو، متحدہ ہندوستان میں برطانوی راج کے زمانہ میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے پہلے پی ایچ ڈی اسکالر ڈاکٹر ابو اللیث صدیقی تھے، جو اردو ادب میں اس درسگاہ سے سند یافتہ ہوئے۔ تقسیم ہند کے بعد ڈاکٹر صاحب ہجرت کر کے پڑوسی ملک چلے گئے اور وہاں علم و ادب کی دنیا میں بڑا نام و مقام پایا۔ وہ ایک ماہر لسانیات، محقق اور نقاد تھے۔ ابو اللیث صدیقی کی پیدائش آگرہ میں 15 جون 1916 کو ہوئی تھی۔ ان کی تعلیم وکٹوریا ہائی اسکول آگرہ، مشن اسکول اور اسلامیہ ہائی اسکول بدایوں سے ہوئی، جبکہ 1942 میں علی گڑھ یونیورسٹی نے انہیں اردو ادب میں پی ایچ ڈی کی پہلی سند جاری

رکھا ہے جو منصف نے منصفی کا لباس، ہمارے گاؤں میں اب تک وہی اندھیرا ہے، تمہارے شہر نے پہنا ہے روشنی کا لباس۔ اور اس کے بعد میں ایک غزل کے دو تین اشعار پیش خدمت ہے۔ عداوت کیوں ابھرتی جا رہی ہے، عداوت کیوں ابھرتی جا رہی ہے، محبت کیا بکھرتی جا رہی ہے، عداوت کیوں ابھرتی جا رہی ہے، محبت کیا بکھرتی جا رہی ہے، کھڑی ہے ہاتھ پھیلائے غریبی، کھڑی ہے ہاتھ پھیلائے غریبی، امیری عیش کرتی جا رہی ہے، کھڑی ہے ہاتھ پھیلائے غریبی، امیری عیش کرتی جا رہی ہے، برہنہ لوگ ہوتے جا رہے ہیں، برہنہ لوگ ہوتے جا رہے ہیں، حیا بے موت مرتی جا رہی ہے، اور فسانے ہیں پذیرائی پہ نازاں، فسانے ہیں پذیرائی پہ نازاں، حقیقت آہ بھرتی جا رہی ہے، فسانے ہیں پذیرائی پہ نازاں، حقیقت آہ بھرتی جا رہی ہے۔ اور ایک غزل کے چند اشعار ترنم سے سماعت فرمائیں۔ میرے غم الفت کا بس اتنا فسانہ ہے، میرے غم الفت کا بس اتنا فسانہ ہے، دل

پایوں زلفوں کو بکھرایا نہیں جاتا، ہنسی چہرے پایوں زلفوں کو بکھرایا نہیں جاتا، ابھرتا ہے جو نغمہ لب پتنہائی کے عالم میں،

سامعین، ابھی آپ آشا بھوسلے اور غلام علی کی خوبصورت آواز میں غزل سے محسوس ہو رہے تھے۔ اسی کے ساتھ اب آپ اپنے اس میزبان کو رخصت ہونے کی اجازت دیں۔ شب بخیر سامعین۔